0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Evropa se zagrijava brže nego bilo koji drugi kontinent, upozoravaju najnoviji podaci o klimi. Prošlu godinu obilježili su rekordni toplotni valovi i veliki požari širom kontinenta. Temperature su išle i do 46 stepeni, dok su požari zahvatili ogromne površine, posebno na jugu Evrope. Stručnjaci upozoravaju, ekstremi će biti sve češći i jači ako se trend nastavi.
2: Ja slušam Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj jutros širom Bosne i Hercegovine, posebno na prilazima gradovima i glavnim saobraćajnicama. Na putu Tuzla-Bjeljina kod Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, dok je za teretna vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan promet očekuje se i na pravcu Tuzla-Srebrenik, kao i na prilazima gradu. Duge kolone zabilježene su i na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanje do 30 minuta uz moguća duža čekanja zbog novog sistema Evropske unije. Tokom dana promjenjivo oblačno uz moguću kišu i pljuskove, pa vozačima savjetujemo dodatan oprez zbog mokrih kolovoza.
0: Dobro jutro! I danas totalno pozitivni! Radio Kameleon.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka, učinite to mogućim.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj jutros širom Bosne i Hercegovine, posebno na prilazima gradovima i glavnim saobraćajnicama. Na putu Tuzla-Bjeljina kod Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, dok je za teretna vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan promet očekuje se i na pravcu Tuzla-Srebrenik, kao i na prilazima gradu. Duge kolone zabilježene su i na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanje do 30 minuta uz moguća duža čekanja zbog novog sistema Evropske unije. Tokom dana promjenjivo oblačno uz moguću kišu i pljuskove, pa vozačima savjetujemo dodatan oprez zbog mokrih kolovoza.
2: Ok. Hey
3: y'all. You're listening to Radio.
2: What? No, two more folks.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj jutros širom Bosne i Hercegovine, posebno na prilazima gradovima i glavnim saobraćajnicama. Na putu Tuzla-Bjeljina kod Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, dok je za teretna vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan promet očekuje se i na pravcu Tuzla-Srebrenik, kao i na prilazima gradu. Duge kolone zabilježene su i na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanje do 30 minuta uz moguća duža čekanja zbog novog sistema Evropske unije. Tokom dana promjenjivo oblačno uz moguću kišu i pljuskove, pa vozačima savjetujemo dodatan oprez zbog mokrih kolovoza.
0: Radio Kameleon za totalnu pozitivu.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Žilinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
5: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stakes TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: ovog sistema Evropske unije. Tokom dana promjenjivo oblačno uz moguću kišu i pljuskove, pa vozačima savjetujemo dodatan oprez zbog mokrih kolovoza.
1: Ovo je Evergreen dana.

0: Od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla.
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
1: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi sa Sarajevo i Tuzla 062 020 071 ili 061 729 631.
2: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422, adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
3: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezgrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
6: Arix ponovo miriše bijelo.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Mali.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
3: To više reklama. To bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.

0: CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM. Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
1: Postoji jako puno savjeta.
2: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporat.
1: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
3: Radio Kameleon.

0: Pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom sipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
1: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 505.

0: 77 Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

više, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće liči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer.

0: gore, napiše ti nešto na tvoje mesec ljubavi, rezonanci smakom, zajebi.
1: Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks roštini plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 06.

0: Kviz spektakl u Žepču. Pokaži koliko tvoj tim zaista zna.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla!
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili faks uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makar Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
4: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: And listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije son.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Sredobne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju.